0: كرنا كوكي يعني كمين حسبها
1: قبل مراني lengai kitwa ilita
2: kanunga kweleke lengaro
3: ye ye kusangasa iloruwe na jirulio
1: oyala ye oya
3: ndarese
1: ndanga yagondo oyala ye.